Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru. Uai, gru.